Maar durum we singe je kala me samali ramis ke bare hikam hri thila vai noa de ke me kas dive hefe mummy ke dige hun tering ge hon kuria dairu ke hun tirina bairum ke fursate begar gar tiri singe de shoya ki ka kuria dan em sho ke bairum beenu va farat ko psm ya me du eriko message khura ani dive dfm dfm noa de ka message kurim sho ke bairu ve nadu halam beenu wala ve ka ek ek message kol dim hum sho ke bairum ke fursate li begin dan me ke tiru hama hun tering ehem faratak message rad ko den beenwa kam ganas psm ya medir kam message ko dan egar gad tiri singa de show ya ki ga kuria daana den komme duwa hegge sa mi ehun teri mi show mi riti kurani higge am riti lavata ehun teri na kam da higge am riti lavata show ga genes ter ga tiktok show live kuram da er ga tiktok ga baveri na wes onna hama love ya request kurum ke fursat ani ka wes psm ya message ko fa faratak ke message ka ki ga mi riti lava genes ter na mi den hama higge am riti laven adu hal mu ga beenum ga request ko fa faratema var riti lava jahal den.